0: You know, we find, you know, the wife forgot to put the salt in the food. Nou is dit dan, a massive, as a massive issue nou. Die mots het dit vergiet om a bietje, you know, die het a min sout ingegooi na Oudibila. Jy, ons het a case gehet, once, Buddha Talib, waar die Buddha, die Buddha, hy het gekom, hy by die office, to say, but hy wil talak, you know, he wants to make, give talak. Nou vraag ek, Haji, wat is die story nou? Die Haji is al seker 70 amper, hy wil talak.
1: Ja.
0: Nou die Haji sê, hy is een gebouw man, you know, hy werk nou al die jare, you know, winters en somers, hy tref hom in die trein en die, nou wat as jy by die huis kom, hy sê nou van my, imam, wat as jy nou by jou huis kom, en sê, kom kree, as jy soot in die kos in jou bro. Ja. Inna lillahi, inna lillahi, ek sê van my Haji, Haji, hoe gaat ek nou van jou kinders? Ek vraag van hoeveel kinders het hy sê, het seker 6 of 7 kinders. Dit gebouw man is maar sterk man, en ons man. Ek sê, hoe gaat ek nou sê van jou kinders, dat sy het jou vrou getalak, because, ja, was die sout in die kos gewees. Sê, inna lillahi, wa inna lillahi. Ek sê, nou, gaat hy so, maak die ding recht, jyrou, as hy nog een iso die nie. Right, so, die moment, jamaatum, as jy mean, when you overlook, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, jy het die iso gemaakie. You know, by your marriages, you know, die marriages ontstaan, ek bedoel, die problems in die marriages ontstaan, because van sikke petie goed is, you know.
1: Ja, ja.
0: Imagine die reises op die tap afgekoek, door die ouwe iso geet daarvan, you know. Die moet ons uit ons liefheid kree. We must try to rectify it. So the more you forgive, the more you overlook the faults of others, Allah will forgive you and Allah will overlook your faults. You know? On a light note, you know, Buddha Talib, die Buddha, hy het nooit soekeran gesê vir sy vrou nie, man. Nooit die. Nou, imagine, hy is ook al in sy jare. Ek weet die ou mense was, ek weet die Amelie, you know, maar baie van hulle was ons daai gewees, hulle sê nie soekeran nie. Die vrou sit die beste kos vir hulle voor, sy kyk achter die kinders, you know, sy sê so dat die huiskoon is, you know, sy prepare en ek nice vir hom as hy gaat eet, hy sê nie soekera nie, hy sal net daar, so die boot achter en toe gaat hy. Nou die dag toe sit hy in die Juma, en die imam laat loop, die imam sê, man lam yaskuri nas, lam yaskuri la, you know, as hy nie jou dankbaarheid kan toon, you know, ten oor mensie, dan hoe gaat jy jou dankbaarheid kan toon ten oor Allah, you know, if you cannot be thankful and grateful towards your wife, how will you be able to be thankful to Allah? Subhanahu wa ta'ala. You know, in Neda decide die Buddha nai, but as ek ma tijd vir hom om te change nou, you know. Hy gaan ma van vandag af ma try om die mense te wees en hy gaat ook soeker en sê vir sy vrou vir wat ewe sê vir hom gaan doen. Right. So that day he went home, you know. You know, hy het by die huis gekom, die vrou, die tea was, weet, die ou vir ons as ons die, as die man by die huis ingestap het, as die tea al ready al. You know, sy sit sy tea vir hom ready daar so, en daar kom die kos ook, en die man eet met relish, soos hulle sê, you know, hy het nog nooit so lekker geëet nie, en klaar geëet, toe roep hy die vrou, hy sê, baie soekeran, my darling, die kos was baie lekker gewees.
2: Ja.
0: Buddha Ikaram, daar begin die vrou te huil, mos nou man, inna lillahi wa inna ilaihi. Die vrou huil, en hy vraag vir haar, nou waarvoor huil jy? Ek het nou vir jou soekeran gesê, you know, wat het ek verkeerd gesê? Die huil, sy sê, you know, vir 45 jaar, sit ek jou kos vir jou voor, ek was jou kleren, ek kiek achter jou kinders, ek doen alles vir jou, nog nie een dag het jy van my soekeran gesê, nie een dag nie. Vandag wat die neibese vrou op die kos omgesteel het, vandag moet die kos kan sê. Allahu Akbar.
2: Ja, Rob.
0: Vandag wat die neibese vrou op die kos omgesteel het, inna lillah, wa inna ilaihi rajiun. Ya salam. So, jamaatul muslimin, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Now listen what Allah subhanahu says. The one who forgives, and the one who fix the problem, his reward is by Allah. Right? You forgive. So now what happened? Die couple, hulle het opgemaak, you know, even after 45 jaar, hulle het opgemaak, hulle het gefix die problem. You know? This is what Allah for us leer, fix die problem. Wallahi, they are still men till today, hulle sê nie soekeran vir hulle vrou nie.
2: Yeah.

0: noem het baie op, dan vir drie keer sê jy, nou jy moet nie kwaad raak, jy doen net angry, en dit is so gevaarlike goeie advice, as jy kyk wat dag se tyd, Morena.
1: So troep dat hy, en die boetas moet nie wacht tot die neibers nou, is een vrou, is een beetje koos omstuur voor hulle gaat soekeren, voor hulle gaat soekeren sê, so hulle moet maar al die pad maar soekeren sê, vir hulle vroukies wat even hulle doen in Salah, because hulle doen die sacrifices, you know what that Talib, die een persoon, hy kom na Sayyidina Umar toe,
0: radi Allah,
1: ja, en, tot hy nou daar kom te hoor, hoe skel sy na Omer sy vrou, maar hy kom eindelijk met sy probleem, because sy vrou skel op baie, okay. You know, en toe loop hy weg, ek denk, nee, goeie, ek denk, die Amir Omer, met die het een grotere probleem, as ek kan, you know, hy loop weg, maar so sien sy na Omer vir hom, en hy loop, en hy kom uit by die huis, en hy roep hom, hy sê, ek sien, dit was hiervoor nou, hy sê, no, it's fine, sê, no, we leave it, sê, nee, kom, jy betal wat, hy sê, ek het nou gekom met die story, want my vrou, nee, ek wil alles, man, you understand, en toen ek nou hoor, hoe die Amir sy vrou, nee, toen denk ek, nee, God, hy gaat die weekie, you know, toen sê hy vir hom, kijk, sê, na Omer sê van betal, dat ek jou question vraag, wie maak jou kos vir jou, hy sê, my vrou, you know, hy sê vir hom, oké, nou wie was jou kleren en soan, hy sê my vrou, oké, hy sê, oké, nou wie, kiek achter jou kinders, trek vir hulle aan en was vir hulle, hy sê my vrou, sê my God, ek kan hulle ons maskeel en te kere gaan op iets, man, as hulle so baie goed te kan doen vir ons, you know, Allah wil hulle my bietje te raas ook jou, Allah wil akbar.
0: Maar dan is my shukar met hulle bekas met die reminder en soan mag alles begin wat hulle, ek sê amen,
1: amen, amen, afwan, Allah met al die geir, geen baraka, en die radio vat van sterkte tot sterkte, en net soos die boetes dat so hard week hier allemaal op die radio station, by Allah guide you and protect you, inshallah ta'ala. Dat is misschien iets wat ek wil mensen, ons het nou in die maan, het ons intermadaris, you know, ons sportsdag in die Wellington, en misschien kan ek het weer deesteer die tye, wat die Talib net kan announce, en ons kan nooi allemaal die madrassas, reg rondom die boelan, wat red is om te kom, hulle kan kom, inshallah ta'ala. Ons wil met die kinders een beetje exercise gee.
0: Baie goeie iets wat, I mean, alhamdulillah, as ons ulama, ons leiders van ons communities involve raak daarin, because as a verdagse tyd, ja, Allah, mens wil graag ons youth involve, ons weet waar die challenge wat hulle het in die community, en dis iets wat Maulana nou doen, ons my youth by mekaar te bring, mekaar te leer ken, en sovan, en in die environment te wees, socially environment, en spiritually, educationally, die goeie environment te skip vir ons young mense, inshallah.
1: Shukran once again, eh?
0: By shukran, Madam Kassi, and that was natuurlijk Morana Naim Abrams van Majid Wafat in Wellington. Berenoot, weer terug Kaapstad, ons is nou terug.
2: In Syria, a family is clearing rubble by hand, trying to turn one room back into a home. That's what 14 years of war left behind. Al-Imdad Foundation is helping rebuild those homes, one family at a time. Your donation can help rebuild a home for a displaced family, brick by brick, room by room. Support Rebuild Syria at alimdad.com or call 0861-7862-43 for more information.
3: Ingaba ucinga ukuba iziyobisi nezidakamiso siyakwehlula. Ukuba siyakwehlula, lukhona uncedo. Ukuba uyalufuna elo ncedo, twendwela le website engu na.org.za okanye usifumane kunxibelelwano u 0861006962. Kwanarcotics Anonymous, uyakwazi ukuphila ngaphandle kweziyobisi nezidakamiso.